ka ku ka se nu ka nu an na ye la a ge nya me ta da na se ta ra de dia ka se nu ki ka na ha ye ng ri mi ka e ma nu a ma tang nya ku mang